Chobanamba, tada qie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long ching nian zhi li kong, kan ge long ching jia, tie dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long ching ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Chobanamba, da xiang la la sa la yo bi sin zhu, din zi ci xi jia dong yi lu ji de la jin yi do.